taulo tu ok mau fafeta pe mo tu kololia ke te ko e tamai ko hi ko ngai ala ofa ku ta nga ta pe ta nga pe mau fa mo oni ko e uho oho mo ui ko ofa ko mau toloto mo nu i hai e o tua i e hongo fulu i mahina o e fononga u tau fai pia moho a fio. Tau manina e fai ngofua a hala fononga na mau fononga i. Kako ene fai ngofua o si hova sa pauti o tataki i a teki mau tolu. Eu mau fifia ke whakafeta ia mo whakamalo ia ai hua wha ma o niaho a fio. Whakafeta ia ke ta ngata ho mau lau mali. Pea moia kotoa peo pia te ki mautolu. He nai kai tonu. Pe nai kai ke iai ha mau ma oni. Ka koe uhi, koe mesi, pea moe keresi ai a fiona, kua mautolu to monu iai. Mau hanga etu pea moe loto hounga ia, kotoe whakata ai whainga maali e koenu. Wa fuu mai i he whangwhangu o ferente. E otua mafi mafi. Koe uhi ke mau whakamua mua koe. I he polo kalama koe ni ke mau whanongo. I he whakaloto lahi mwe leo ofa aho a fio. Ko a fong mai ho folofola. Tāpo e kina ki a ho mau hau. Ai tu i ho tonga. Kai umaa ai pale mia pia moe whonua. Pia pehe ki he whonua ak mau kum whonua fo o mai ki a. Ok mau lotu ki ho a fio. Ai pale mia o e fonuan, ka uma a e kautaki lotu, o ginau tolu, ginau tataki a e fonua. Ka i ngalo, ai community tonga ak maulot ki ho a fio. A ngai fofonga fai o mau tapu e kina. Ko eni ho folofola, e o tu ak mau tu kakato. Hoko mai o whakakato, whakatapu i ki mau tolu ki e mooni. Ko ho folofola, ko ia ai mooni. Tāpu e kina o sai, pe moe tataki o e polkalama, o e efi afi ko e ni, ke mau puri kotoa pe ki mui, ka e a pea o outo o taha pe, ai langi langi pe moe koloria. O mau lotu kore kotoa e ngai malohini, i he huafa pe ho alo ko sisu kaisi, ka ko koe ho mau whaka mo ui. Whawheta ai lahi ke o tua mafi mafi, pia kukore ke ukufanga atu waipe ihe ngai tala whakatapu. Kuhosi hono faa ufaa ki atu. Pia mihe tau leti o whangwhangu o felente. Mawhita ilahi ki he eki. Kaya taa pia mooku e whainga maali e koeni. Ke toi whaipe hatau whakaloto lahi. O mga tu unga ho tau whakaloto lahi anga. Iyo koe mama ki he moitu hulu ki he e taulaka. Pea kau fie fia, i he whainga maali e koe ni, kua whakaata e he iki ke tau wahe wahe, a he ene wholofola koe uhi. I he tupu ai tui pia me he whanongo, pia whai ai whanongo koe ia e wholofola ai oitua. Ko kore ke ulau atpe ai ipseri koe ni, pe koe ipseri ke kakai he pelu. I he wha pe koe ia o e wahe. Pako vesi a hono hiwa mo e hongo fulu, wha mori mori kaulau at pe me he walu ki he hongo fulu. Walu ki he hongo fulu, ai au pe he ono wha lia. He kane whakamalo o lo ki na tolu e sisu, ai a kosio siua. Pe he ne i kai, tene folofola ki mui ki ha ahoke. Aua, pia tā kutoe pē ha mā lōlō whakasāpate ma ai kakai ai otua. He koia, nāne hū ki hono mā lōlō anga, nāne mā lōlō e ia foki, me he ene ngā we, o hangi tofu pē, koe otua, mei ha ana. Patawang ke tāpo kina ki tau tolu. Kau ngā whanonga i he eiki, i he wholofola kau whanongo ki ai. Koe ki i kawe inga e whakatuu, ke whai me ai haki pōpō vai vai o he fiaf koe ni, o pē hono whakalia.
Malolo mei he ngahi ngā ue. Malolo mei he ngahi ngā ue. Ki ka vei ngā pōpou, ke toi whamāla ala ki he, ki he ka vei ngā o he fiaf koi ni o pehe mai. Tuku ke whai e sisu, e ne mo ui i a te koe. Tuku ke whai e sisu, e ne mo ui i a te koe. Malolo mei he ngahi ngā ue. O kulama ke tauhanga o tokanga i ai mea e ua ihe o tua. Whelawe i pia mo ene ngā ue a ia koe whakatupu o universi. Nā ane ngā ue o whakatupu ai universi uraki ia. Pia iho no konga hono wahiri ane whakatupu ai langi mo mamani. Koe talanoa o whakatatau ki he wholofola. Pia ne malolo mo fiofia. E ne afio kolelei a me a kotoa pe. O ku pehe pe tau ngā karistiane moeanga o e tau mo ui. O giai ai le volo e ua ulo aki hiri pe o e tari o sisu kua ne feinga pe e ia ke whai a ngai ngā ue ke kehe. Ke whakahoi fua ai o tua ua. Hiri a ene feinga lahi, pe ane toki ongo i okulahi au pito a ene fuhela ia. Panongo e kaunga karistiane. Ta oku ikai tene mauha nonga. Pe ane toki loto lewa ke tukua ene feinga i ke ngā wei ai mo ui. Kai malolo ihe eiki. Pe taimgo utau malolo ihe ene ngai ngā wei. Pe ikai ko ia pe. Tane toki whakaata ai e ki ke ngā ue i he ene mo ui. Toki whai lewa e sisu ai ngā ue ko ia i he e tau ngahi mo ui. Kai ha, ka tau mā lo lo pe ki tau tolo. Whanongo e kau ngā karistiane. Koutui koe whakaloto lahi ima. Koe tau mā ukoe ai e ki pe tau mā lo lo ki tau tolo. Me ngai ngā ue. Ikai ko ia pe kai whakaata e ki kene whai e ia. Ai ngā ue i he ene mo ui a ana. E toki lama lewa ke whai e sisu a ngā ue i a te koe. I a te ao. Kai ha kata mālo lo pe ki taua. Koe e ki pe e nia. O mo ui mo ngā ue i a te tau tolu. Te ulau atu ai ki vesi pōpou ko e ni. Ia kaletia vahe ua vesi wanoa. E kaunga karistiane. Ka kutokanga ki he konga ko ia ki mui. Ko te tuki ki tau tolua ki he kolosi mo kalaisi. Pea koe mo ui o tau whai ko kalaisi o mune whai ai mo ui ia te tau tolu. Ki mua atu hiri e tau tari ko ia a sisu. Koia pe une whai ai ngā ue. E kai ke fie mā lō lō ia. Kā ko eni tau mā lō lō ki tau tolu. Whakaka ki tau tolu a sisu ke whai e ia e ne ngā ue ia te tau tolu. O uhinga i he me a ko eni. Ko tui ka tau ka lea ko sisu o une whai ai lea ia te tau tolu. Ka tau ka sio ko sisu o whai a ene sio i a te tau tolu. Ta tau ka ofa ki ha taha o kui kaiko ki tau tolu. Ko kalaisi o kune whai a e ofa i a te tau tolu. Ka uku tau whai ha ngā ue. Ka uku tau whai ha whakaloto lahi. Ka uku tau whai ha malanga. Ka uku tau whai ha wahe wahe. Ka uku tau whai ha ofa ki he kaunga api. Koutui o kui kaiko ki tau tolu. O hange koe whakau kau oe kaveinga oe fiafi ko emi. Tuku ke whai e sisu ene mo ui i a te koe. E ka ainga, koe taimi o kau tuku ke whai ai e sisu ene mo ui i a te tau tolu. Ko os a fio a kalaisi i e tau mo ui. Pea koi a kunde whai e mea koe toa pēe. E te toki o ngoi o futapu akila, te o kia ia e nonga mo e fiefia. O kia ia e fie mani e, e o ku tau mālo lo pe ki tau tolu, kai whai e sisu,
ene me akoto ape ke ilo no faka koloa e fai e kalaisi ene me akoto ape ya te kautolu o uhoi fua me akoto ape ki a fio mai ai o tua kai ngatonga koutui koe mahina fo ou ko tawa usia mai ai hongo fulu i mahina toi pe ai mahina e ua pe tau ikuna ai tau ko eni ka toi omi ai whakatokanga i he folofola ko eni he ipseri ke kakai he pelu tau malo lo me he lai ngā ui ko ia ko te whakafe ke hao o eiki he te tari a sisu kalaisi ke eiki he tau mo ui te tuku kia te ia e ne whai he tau me a kotoa pere o a uki he tau nofo he family o a uki he tau nofo he society tonga o a uki he tau nofo he ngai funga maka o tau mā lolo ia sisu ko ia ku ne whai ai me a kotoa pere tuku ke whai e sisu ene mo ui ia te kautolo whatawangi ke hoko mai hono lau maria maoni oni ko kuo ngā eni ko tāua au ki he whuka osi osi o e tāu ko ni whuka awa kaka toho tāu loto tuke whai e sisu e ne mo ui i o e tāu mea ko toa pe ka tāu mā lo lo ki tāu tolo o tua mafi mafi o mau whawhe tai mo whaka mā lo ki ho o afio ko e uhi hiri ho ngāhi mamani ko e ni aki ho folo fola nā ke mālo lo he aho hono. Pea kumau whawhetai e o tua kumau hanga ki a Fiona. He mau whakaawa ho mau loto ka mau tari ai a Fiona. Ke ke hoko mai ko whai e mau mea kotoa pe. Whai e mau lotu, whai e mau ngāue. O a uki he mau nofo i api, e mau sio, e mau whakaukau. Mea kotoa pe. Ko koia ke ke whai ia te kumakolo. Tāpaki ia e wholofola. Mai mānawa ko ke whakahoko

kia teki ma tolu o folo fola faka aonga ia ma tukulolo katoa ko toa pe ai tuke fai e koe kalaisi ai mo uyo ke hoi fua mai kia hi I e mau mo ui te mau fie mali te mau fie ofo ofani te mau belino ko uhi he ko tui o ngai tui ko eiki o e mau mo ui o kune fai e mau be ako toa pe tāpo kina akia e o tua ai community tonga tāpo kina akia o saipa mo tataki o e polkalama fangfangu o felente ko uhi pe mau puri ko toa pe ki mui kai langi langi ia toko tāpe aho a fio kere se o mau eiko sisu kalaisi mo e o falahi ai o tua ko e tau tamahi we feo hi o lau mali e ma o ni. Kene nofo ia, ia teki mau tolu ko toa pe o na hi. Kai fai pe o ta ngata. Amen.

0: Mummy, I'm going to fang fang or fairly anything from my fallout when my radio 2000. The one when he gone on my hand or a polka money, he tell me going. Go a dollar dollar fale, but my fale, I polka lama going, I lead. There be a lady, I'm Rika Morgan. Ke hoko atu ai whetala no aki whekawaku me polokalama mo ngai tukonu na whakahoko. Malo ai mao o e whewhini milika e a whakata atu ai konga ko ni ke hoko hoko atu ai ngahi tala tala I whare whekawaku pia me polokalama o mo whakahoko. Malo.
1: Malo au pito o sai pia malo lelei ai ka inga tonga kutu ape o ku mō mea mai ki he polokalama koe ni I lead o ku whakahoko atue ni I he fiafi whalaite kotoa pe I he le ti o koe ni ai whangwhango o te where ni te pea o ku ko fiafia lahi o whainga maari koe ni ke o foki mai o hoko atu ai tala noa mo o atu hangahi tokoni e lava eni ke tokonia aki ha ngahi hoha'a, te kau aki e ni mo iwesia o I ngalo ngalohi a iho tau atamai, pe kuiloa pe I re whakapapala ngi koe dementia. Ki mua ke u hoko atu o sai ko utomo atu koe pe ha whakamalo ki o tua, I e ne ofa, pe a mo I ne ke I hanga o whakaivia ki mautolo, o kei o mai hanga I whainga maalie ke hoko hoko atu aki, ai ngā aue mo hono tokonia, ai ka ai ngā tonga kotoa pepe a mo ki nau tolu, kotoa I e Pasifiki o tau kau ngā kau whakataha I e polo kalamani. O sai ko e fiafi whakakoloa inge te au pe a ko fiafia mau pe ke o hoke hoko te talanoa me ngā hiwi ke ko mariwatu na e whaifoko no talanoa e ai ka veinga te tau pe e tō piki na tatala noa ki ai whekau a ki e ni pia moi. I lo I koe whakatoka ngā I hawhanga ki whaka I longa o ku lawa ki tau fōu ai pia ki tau whakatoka ngā I o ka pau kua toko taha. Tau hi ki tau te whakatoka ngā I e te mātua a ngā hi li liu si. Pia na e maho I ngā pito tala noa ko ia o sai ko I aha ko I taha e ni ai ngā hi whounga e lawa ke toko nia aki aki nau tōle kau tōle ke reka kua kamaka mata ke whakatoka ngai ai whanga ki whaka ilonga koe ni. Pai ne pehe na o fiafia he wike koe na ta uko o si hane vahana e watu whekau aki e ni pia mo ngai whaka ilonga I ki koe ak tau wha hoko pei api aki tau tōlu kana e na o ku na fiafia rahi he konga ko mana tue konga si e aho ko ia e tala noa whekau ake e ni pia moe whalahi e taimi ku nofo ai whanau pia moe pe koe whangamoko punai api pia moe mātu a pe koe nao ngāi kui o I kai lava e ni ke whai ha koe ke ilo maoha ilo whiunga pe koha mahino whiunga ki he whangamoko puna ai uhinga koe o nofo nofo loki ai e nau kui ai uhinga koe o toutou eke ai koe ai ngāhi mea tatau pe he taimilahi ai uhinga koe o ku nau tangutu pe uhange ku nau mloto mamahi o ikai ke nau taratara noa tena e konga ia na e mau inga ia na o mau inga ia ai o sai ko uhinga koutou loto pe ke whakamanatu he ahoni ai mau inga koe ke tau ilo ki tau tolu koe ni ai mātua ha tau tolu whānau o kunofu mo whanga koe. Ai konga koe ni koe koe o ai ongo ai kau tole kere ka ai. Ai o kunau whānofu mo whānau pe au hanga noa foki whānau he nau ngā I telefoni pe koe nau alu he nau kompita pe koe nau siu TV. O kunau hanga noa pe koe I ngā he koe kai foki nau ilo pe koe koe kai ke nau mā o ha mahino fe unga o ki ai uhinga o kuno nau nofai o kuno fai kui a pi koe ke lāwai ke alu moia. Hele pehe o sai na o tangutu o se polo kalama koe ni pe o whakakau kau loto atu ki he ongo koe ni ku mā uha ha fa e pe ko ata mai pe ko ha pe ko kui e I ne fa ka kau ne no foto ko tai api sio pe ke longwa ape e whanga mo puna ka ku tau mai a ke tau i lo ai mea i o nau roto e ko ha mea au kui he nau whakakau kau o ku nau ta e lata nai o ku nau loto mamahi nai pe o ku nau ongo i nai o sai o ku nau fie vai vai mai ha mea i o nau roto ke a ki tau tolu ki whanau ka kui kei ke nau i lo o sai ko e ongo o ku ongo inka te au ko i ngā hako si o loto ki he thua ofa pe a moe mongo i tau pehebe kuna wongo i li e kina ne ongo kui kai ke li aki ki na uto ka oku kore ongo ko ia o sai o kui kai ke tau lava ke tau sio ton kai ke tau lava ke tau eke hanga ton ke aki na uto pe aku kaweni i he mea kuputu ua e nao ngai whakakau kau o ni toi hanga whakatupunga ai mau mau e loto pe mau mau pe atoe he whakakau kau ko uhi ngāpe ko e fo i mō meniti ko ia. Mori mori beo sai o kuongo au pito ka te au i pita no ke ni he ko si o loto o ko o si si o au pito i he ngahi api mo ngai whamiri ko lawa atu ki ai a he o ko ma ope ai o wha ki ngai mātua ko i niko i ngā o ko nau fie fie te alo atu te lawa ke te tala no whakatonga pa te tanga o mai a ngahi mea na nau manatu ki ai tonga a nge ko he ka pasi pia mai a nge ko ngahi mea o ko nau manako he atoko nā ki ko e o ki uta te i te ui sā pate e whātala no ko ni mo ko nau tolu o sai o kone o mai ai o ngolahi ke te au ki u hanga mo whakapapau i ato mo tō atokanga a moe toko ni pe ki ngahi ki whanau ha nau tole mātua ke mo whātoka ngā i ange o ku mahu inga mau o ku mahu inga pe mo nau moe kwe ngā ke whiho ko tāki moe tau ngahi mātua i hau ki aho e taha pe koe aho e uahe e wiki o mahi noi pe lahi ngā we pe tau fōki ki api tau hela ia tau koloa pe ka tau tō ilo nau i seis pe i whāre mo tau whānau pe tau mai ake tau ilo ai ongo ku nau ma'u o ku nau o ku nau tae lata pe tau tau te fito eni ka taha ko o smole ai hoa pe ko mole husi pāni tipe ko i waifi o ku nau tae lata o kukulo to i ai fo i tae lata ko ia i loto pe a whainga taa o pito o sai e te mamata tonu ki ai ka ho fa amange pe ko e ta nga i workshop ko me nga i ako o ku mau faka hoko ai nga i tatara no pe he mo no o mai ki na utol ke na feo hi ko no uhi nga o sai to break that silence of sadness e ke o mai ki na utol ke na o ngo i pe o ku na o they belong here with us o ku kai ke na o pe na o mole na o ngahi hoa pe na e ke ke aha toi taha ke lava ke toi whanongo ke ki nao tō. Whe mau ke nao i lo ko o mau i heni, o tau i heni, pe au i heni community, pe au i heni, ai ke nao tō ko toa pe o nao wha attend ai ngāhi workshop ko ini ke te vahe vahe ki ai. Ko alfo ke ko ngā, ko ngā ni ko ki ke wha vahe vahe, ha taha ha me au ko o ngā ko become personal ka te o ngoi, o whi e kau kata. Mai ka ka i ke te mo ui pe he koe koe ni business ka koe koe koe uhi ngā ia koe na tau tupu i tonga na tau wanga koe ka kai tala no tau ataina ki tau tō pe au lava pe i he tau ataina ko ia ki ni hanga whaka mo ui lele i ai ata mai ai uto e o toko ni lahi au pito ki he mo ui lele i ai uto hono teinga ke tala noa ki whakaaba mai e nau ngahi ho nau ngahi loto mo e nau ngahi whakakau kau mo ngahi mea iki nau ofa ki ai pe nau manatu ki ai tonga pe u nau mis ha ngahi mea lahi ha ngei koe whaavai vahe e tangata eiki ko whaalawaat ko nau api he pa ko whewhia o sai he whok mai aho ni ko hi ngā ko tawenga ko ni nei fai hano tā noa i ui ko osi ai whakatokanga i ke whakatokanga i ange ai whanga ki whaka ilonga koe ni o kufuwa kamata ai ala ngalo ngalo i he aho ni ko whainga maari e peka pao ku iataha o ku na nofo whanongo i he polo kalama ko ia lama peke i tari ata fi hui ka ko fie mao ke i tala noa he aho ni fi kao ake ni o sai pia moe i tau ho haa koe ki he mo uire lei ho tau ngahi ata mai e ai koe hoha a koe aogu o koe fu me ala he ia pia koe ka weni i he uhinga o ku nehanga ai e he hoha a koe ni o li liu ai tō onga po li liu e he hoha a o nehanga o o ka mata ki nihanga whakawai wai i ai ko ngā lahi ho tau sino ta tau te whito eni ki ata mai ko i tala noa pen ki ata mai tupu unga pē me he ngāhi whakailonga ko i au kwa nge ko i stress pe ko i underlying depression pe ko i he ngāhi ngāhi impairment pe o tau ma o ku tau mo ua i ko uhinga i tala noa he ko i whālaini na o fōma iai pia mo tangata eiki pia na i whaka i longa ia e toke tā o pe he tokua ko i loto ma mahi pia mo i ngāhi maha ki tauhi ko i loto he sino na i kau mo ia i he toko ni lahi ki hino a wesia e atamai ko i tamai e. Pia ko whiawhia he whiawhini o sai ki hoko hoko a te tala noa i he tawha aki ko ia. Pia ukai ke toi loi ai ngahi tala noa ko whai atu ki mua ai ula ki mea pe ko ki te whai ko i awe te mātu a ki toke tā ke siwi. E kai ke toi ia ha whounga ke heia ka ko i ula ki whounga pe i ula ki te pū pe ia ko i te i whakatoka ngā i pē, liliu, ai whi liliu aki, pia mo i whi foki aki tala noa, mo i ngāhi whihu i, pia mo i tōtou tāri whihu i, ka te ilo lewa kui kamata ke ia e mea o koe sia, pa te anga tonu lewa whai mo te alu ke toke tā, ke diagnose early, ke whai hano sivi, ke i tā imi, ke whai hano whakatoka ngā i pē koe hā, ai tu unga to tonu, o iai ai ata mai hange ko e ko ta mai pia moi ha ai action ko e lava ke toko ni i vave pe ko e early action e lava ke toko ni i aki ko e ak tau tolu kau tau hi ke tau hanga whakahoko ai tau hi ko i aki he toko taha puke o sai e.
0: E milika a malo aki to ai whakamata lai nei o kumahino le rei ki a koe. Pea kou tui o ku mātua ki mahu inga hanga heko whakamatala ke whakamala alelerei aho no mahu inga ki ka whanongo. Ko ka hoene o kou lawa o kou taha au e ka whanongo. Ko whakamatala ka pau ko au, ko whakau ka watu kei, ka sai taha ka pau o ku nofo noa pe, ko ke lea whanongo longo pe, ko sai ie ko ki ia me ho haki ai. Ka kou whakamatala au ia o ku malama o ku hangi ia ko ku kofu kofu a ene mo ui. O kei ke ilo ia hanga ku ātaka ia pe koe mamahi pe koe hāfua. Ai e koe ku mahino e ka au, au e tuku noa i pē. O to tonu ke fofoa pe whenga e ke whakaala hanga ku whamatala. Ke whaiangi ai communicate ke si ilo i koe hāme a ku toka e hini whakakaukau. Ai e koe taha o hono e ku mahino i ho whamatala o ke whai. O e tuku noa i pē. Hanga ka pau koe whānau. Ke pe si o pefo ke fana ku si tango tu faka longo longo pe pana o tak sai pe ko ke me ke fe ka tokanga ka ta maya ke na i lo i na ku ha me o ku si i ko kuta tu o mo to ta ha ko ya pe a pe ku te pe ki tak sai pe ka ku mahino me o fama dal o foi o ku ma i nge ke fa i ai fe tu tak tala tala no ka ngai me ana e maheni ke ki mo pe ko ha pe ke break up wa me ko ku ne hanga ha isi ya ya o ku tonu e ku whaka uhi ngā i mo e ku mao e whamatala o ke whai pe o ku hāla ia.
1: Malo a pito o sai pa ko o ku tonu au pito. Pea ko fie fie lahi ho o pick up i he konga ko ia o sai uhi ngā he koe tahaini ai konga o ku ikai ke lava ia ke te alkita o ako. Pea te hanga o siot, ke siot hanga tonot, ke fofonga toko taha o te nofo mo ia, pe ko te tala noa, ke te tamai, pe ko te whae, o lava ke te hanga tala o kupuke. E? Kai ke te lava, ko mea pe o toko taha pe une kukuta ai whaingata a koe ni, ko ia pe te ne lava tala mai ka ki ta. Ka ko fie fie a lahi o mai e ni o sai kuhinga, he koe palo palema lahi taha eni o kune hanga o ne whakatupu koe ni ai isolation ai atamai koe nofo koe o whakalongolongo. Koe nofo pe i api pe o tau pe hepe e mautou whanau o saipe o ngomatua koe kuna saipe koe ke hamea una fiema o hipai ke na tala mai. Ongo ko pia fia lahi ai o sai o mai ia o kumo oni lahi au pito. Pea oku iai au whaka an. They don't have to come to lead. koe ke uhi ngai pe ko yo na na i kai ke na lua mai na ma pe koe ke ma ma he ni ko ya they don't have to come to us koe nga hi palo pale ma faka community e ni faka siasi faka family o ku fi e ma u ke fai ha u tonu ki he kau taki loto pe koe kau taki community pe koe taki o i family fai pe ha mo polo kala ma falele pe ha mo po i kulupu tala tala noa tu o taha he wike pe koe tu o taha he wike ua o tala tala noa i faka amu ke fofoa i ai fo i ai whakapo uri tu u koeni koeni o kukei tātā puni i o tau ngai loto whare through churches, through communities and through family homes. He, o ku whie ma o ke whae wahe wahe ko ia, he ko e tau whounga e ni e taha whounga pe ia, e lava ai ke tau breakthrough the silence, ko e silence koeni koeni o e mā pe amoi, kai ke loto ke whie, ke shea moha taha pe amoi, keep to themselves. It's the fastest killing issues that's affecting human being I ngahi ahoni. E, ko hinga pe koe ha, they rather die, maha te ngāu, aki pere a koe mahino. Lakan ke nau mate, I he nau kei tangutu mai peo si o mai pe koe si o pe o mai ka koe ata mai mo loto mo mea o ku hame hame loto. It's breaking in pieces and that isolation is slowly taking a piece of our mind, a piece of our whole life, our whole entire life. Nga te ngā aue ki ai mo te hanga o hake ake te family, it's taking its pieces each day. And a lot of us children don't see it. A lot of us children don't ask our parents. He ko ha me ala he o ke o mo o ke ho fa ka o ka ta la no ma ka te ke ke wa ha ha mo ko kai kai he la va pe ke ko ke ta la va ko hinga ha ne ko la o te no fo mo ha to mai mo te fa na o vi ai pe to pa le ma ki ta mo te mai mo te fa na ka he ta ma ya ke ta o ilo ai fa inga ta ala he emotionally o ku feohi i he loto o ku nofo i he loto o i mātua. Whaofa au pito o sa i pako. I loko e ngāhi whai anga loto, o koe ngāhi whai tu ulahia o ku lata ki ai e mātua koe ni kau tōle ke reka. Because that's where they feel close to is God. He? Koe, koe na whai tu ia, that's where they find peace. He? Find the peace e fo mo meniti ko a lotu o na lotu pe na tangi ha ke o na lotu ke eki ko in ha ko ke na lava ke na ha vai vai ma mo tau tol fa na ke ko ke tau ka nga api e fo e hala fo longa ko ni tau fo longa i on sai o fa ga o fa au pito pa ko mo ni lau o ku yai ma tu o ku na ma o lotu la hi pe ko na teinga ki whakapuri e ngai mea koe ni a ki pē nao rotolahi ke ua si oi whānau pē pē koe whakamokuna ke nao mamahi ka au kuongo ko hi ngā hai up te si o pē alpē tai mi wahawea e nao holo you know the cognitive declining oku visible oku lava pē ke tau si o atu ku holo ka mataki holo mai o nao fōtu ngā ka mataki kai ke whaalava o ngau ngau e takai holo ko hi ngā pē ku fon lupe hona ata mai mo na loto i he mea koe o kuna o whaka kau kau i he kai ke tau lava ke tau break i ni ki whai hatara tara no. Na amoi se tua ta pe koe whai whika oko ki nau tol oku nau oku ofi taha ki ai tau mātu a e mau mātu a ko ia. That's where they feel find comfort i he kakai ko ia. Nau ku wha mālo ma o hanga i kau whai whika ma ka se tua ta oku nau toka ngai ki nai nau kau tau tau reke reke i nau ngahi potu mau e nau ngā si a si, he mau inga au pito ke si mai mahai at kei o nau loto, mai whai ngata au nau fōa i o sāi e.
0: Malu au pito, Mirika, koe taha fukue ngai mea hange e uta wanga maheni a ki koe whaka e longa e sai pe, ka pau ku malu o lobe e te kawaiwa hatu a pi e tau pe i hono sai pe, ka pau ku malu o lobe e te kawaiwa hatu a pi e tau pe i hono loki, u te whaa